0: Setninga til Hashtag for deg.
1: Amir Hururi.
0: Opp og stå, ut og gå. Vi har kommet oss til 22. september, så håper at starten på dagen din flottes. Vi skal straks til låten som heter Blink Twice. Først nu så skal vi til Aiba. Her låten som heter Sympati. Yeah.

såpass er starten på din tirsdag er flottest. Du vet jo hva syns om tirsdager. Jeg tror ikke helt alene om det, men det er jo den dagen som bare liksom er der, føler jeg. I løse lufta, lenge igjen til helg, og det har nettopp også vært helg. Da betyr det jo at vi må få en liten boost for å liksom, rett og slett tenke at vi kommer oss igjennom denne tirsdagen også. Og du skal ikke liksom tråkke ned tirsdagen og tenke at det den verste dagen i uka. Men jeg bare, ja, i hodet mitt så tenker jeg at det en stund til helga, og da bedømmer jeg nesten dagen utifra det også. Vi skal gjøre det litt bedre denne tirsdagen. Vi skal gjøre det ved å spille musikken som løfter dagen vår. Det liksom det som målet mitt. Og derfor skal vi i dag innom Balenciaga, og vi skal innom Chapel Roan. Vi skal innom musikk ifra... Du måtte bare passe på det, sier riktig, for opp lista mi her. Vi skal innom Gigahøyten til Ylva, maskulin låta, vet du. Her blir det låtene som skal rett og slett løfte våre 22. september som vi har kommet oss til. Og vi skal starte med en fyr fra Danmark. Jeg har intervjuet Lucas Graham før, og jeg spurte liksom pent og pyntlig, altså, hva er Lucas Graham? Og da sa han, nei, det er både enkelperson og det er band. Jeg vet ikke helt hva vi endte opp med der også, men du skal i hvert fall få låta som heter Seven Years. Du får den her i Endelig Morgen. One

For en vibe det på låta. Agassi I en Sunset Remix fikk du her I endelig morgen. Vi trenger den energien her også denne 22. september. Vi skal straks til Balenciaga-låta Dans på bordet. Først her låta I Don't Wanna.

0: podcast fra NRK.
1: Hemmelige dokumenter gir svar på hvem som står bak ulovlige nettkasinoer, og regjeringen fortsetter å møte motstand på planen om å bore etter olje og gass i Arktis.
2: Ungdom i Norden drikker masse energidrikk, og SpaceX skal ha prøveoppskyting senere i dag.
1: Alt dette kan du høre mer om i Kjapt oppdatert på NRK Radio.

Balenciaga sin dans på bordet fikk du her i Endelig Morgen, hvor vi skal straks bli klok på det som skjer I nyhetsverden når NRK Nyheter kommer inn I radiostudio. Først til en låt som har en nydelig titel og intro. Nydelig. Her Chapel Roan. Låten heter Pink Pony Club. Hi.

0: Låt oss mäta You Don't Know Me, Jack Jones och Ray fick du här på NRK MP3 denne tisdagen, och så hoppas att morgon din är flotters. Vi ska att vart inom låtet som heter High, och om bara 2 minuter, alltså rätt efter en nyhetsuppdatering, så ska vi till Dennis Lloyd. Låten som heter Nevermind du får in i radion din rett etter at NRK Nyheter har gitt en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter med Østlandet.
2: Camilla Saxhaug.
1: Togstreiken den fortsetter, og i dag så 111 tog innstilt på Østlandet. Det linja mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, det skriver Aftenposten. Men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre, det forteller Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
3: Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt, som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
1: Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass under FNs høynivåuke og sier han går ut fra at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
4: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grundläggande principerna de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det jo premisset for at det kan bli en avtale.
1: Til sist, SpaceX skal for første gang sende den gigantiske raketten Starship i bane rundt jorda i dag. Dette snakk om tidenes største og kraftiske rakett, og målet det på sikt at den skal ta mennesker til både månen og Mars. Det har gått litt skjeis med oppskytinga tidligere, men den forrige testen i juli gikk stort sett bra. Svaret på hvordan det går i dag, det får vi klokka 14.14 da raketten skytes opp fra Texas i USA. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxhaug.
5: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
0: God morgen.
2: Amir Horori.
0: Ja, hei på du. Takk for at du hører på NRK MP3, og endelig morgen. Straks så skal vi til låta til Ylva. Maskulin låta hennes kommer om noen få straks. Først nå som har lovet deg. Her Dennis Lloyd. Du får låta som har fått navnet Nevermind.

Det er akkurat det du hører på den tirsdagen som vi har kommet oss til. Håper at starten på din 22. september flott. Så i løpet av denne timen her, så skal vi høre hvordan det gikk når MP3-klubben med Martin hadde besøk av unge Særing, som prøvde seg i ja- og nei-leken. Du vet denne leken hvor det ikke lov å si ja eller nei, eller si det samme to ganger, altså rett etter hverandre. Hvordan det gikk, det skal du få vite i løpet av denne timen her. Så skal vi også passe på å spille musikk som gir oss energi. Vi skal til, hvem kommer? Jo, vi skal til CLMD, Broiler og Torine sin All My Friends, det kan jeg love deg. Vi skal til Hagle sin Baby Du Er Også, som de har sammen med Inge Bjørge Bratland. Ja, og så skal vi også, om ikke alt for lenge, til svensk smørmusikk. Hva mener jeg med det? Nei, det jeg mener at Victor Lexell sin svaglåt kommer. Denne låten som bare, ja, det litt sånn smør som smelter. Deilig musikk som kommer inn i radioen din. Først nå så skal vi til Hei.

Morgenkvisten her i Endelig Morgen på MP3. Og fra gigahitten til godeste Ylva, så skal vi til en låt som bare Norge tok imot med åpne armer når den kom ut. Victor Leksell, ja, svensk musikk, det liker vi veldig godt. Her låta som heter Svag.

ikke nei til energien som låta Vibrations gir oss. Magisk på en tirsdagsmorgen. Halleisen og riktig god start på dagen til akkurat deg. Et Amir og Ira musikk fra Lil Nas X. Vi skal innom Oscar med K. CLMD venter også på ørene dine. Først nå så skal vi til et samarbeid mellom Hagle og Ingebjørg Bratland som har lovet det. Her låta som har fått navnet Baby, du rå.

mandag til fredag fra 6:30. Endelig morgen på MT3.

Oskar med K sin Sweet Nothings fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Oskar med K, han skal gjøre noe magisk på fredagen som kommer sammen med vår egen Martin Holmen. For han skal representere, sammen altså med Martin, Norge, ikke Eurovision Song Contest, men det kunne kanskje ha vært det altså. Men jeg snakker om Europe's Biggest Dance Show. 12 ulike radiostasjoner slår seg sammen for å lage tidenes dance show. Og du kan få det hele med deg fra klokka 7 førstkommende fredag. Så vet du det. NRK.

Animal fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Straks så skal vi høre hvordan det gikk når unge særing fikk testet seg I ja- og nei-leken til MP3-klubben og Martin. For den tid skal vi blant annet innom Alan Walker. Vi skal innom Rock Boys. Først, nå, her Gigahiten Golden.

0: podcast fra NRK.
1: Hemmelige dokumenter gir svar på hvem som står bak ulovlige nettkasinoer, og regjeringen fortsetter å møte motstand på planen om å bore etter olje og gass i Arktis.
2: Ungdom i Norden drikker masse energidrikk, og SpaceX skal ha prøveskyting senere i dag.
1: Alt dette kan du høre mer om i Kjapt oppdatert på NRK Radio.

0: Musikk fra Alan Walker, Diamond Heart fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3. Og vi skal nå til ja- og nei-leken, og denne gangen så skal vi høre hvordan det gikk når artisten Unge Særing fikk prøve seg hos Martin. Og jeg må bare si at her var Unge Særing ganske på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er du glad?
2: Jeg er veldig glad.
0: Kommer du fra Halden?
2: Det gjør jeg.
0: Liker du marsipan?
2: Ikke så veldig.
0: Har du vært i Fredrikstad?
2: Det har jeg i dag.
0: Har du vært i Halden?
2: Ikke så mye i dag.
0: Hva sa du?
2: Ikke så mye i dag.
0: You out, baby.
3: Hæ?
0: Du svarte samme to ganger.
2: Å ja, nei!
3: Du lurte deg! No, no, no, no, no!

0: yesterday.
1: Starving fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Halleisen og riktig god tirsdagsmorgen til deg som har stått opp. Jeg heter Amir, henger med deg utover dagen. Vi får en nyhetsoppdatering ganske så straks. På vei dit så skal vi ta med oss musikk ifra Nea. Vi skal til låta som heter Some Say.

Nea og låten hennes som heter Some Say fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3. Denne, ja, ikke om, ja, vi skal ikke kalle det for tidlig morgen, men denne morgenen på NRK MP3, så håper jeg at starten på dagen din er flottes. Jeg heter Amir, og skal gi deg blant annet musikk fra Carina Dahl, og om bare 2 minutter så skal vi innom denne dama her.

0: Ja, det er Julia Michaels som kommer inn i radioen din ganske så straks, rett etter en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Russland.
2: Camilla Sakshaug.
3: Vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. For i går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre sier Russland forsøker å splitte Europa, men han ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
3: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot.
1: Du har kanskje hørt det før, men her kommer det igjen. Nordisk ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektoratet etter en ny undersøkelse fra de forskjellige helsedirektoratene i blant annet Norge, Sverige og Danmark. Nesten 5000 unge mellom 15 og 19 år har deltatt i undersøkelsen, og 3 av 5 drikker energidrikk minst én gang i uka. 1 av 5 drikker dette daglig, og helsedirektør Katrine Lofthus er ikke begeistret over tallet.
4: Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
1: Nå kan russefeiringa bli kortere, for 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til et forslag om kun en 9 dagers lang feiring. Målet med dette er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Og det var tidligere i sommer at dette forslaget kom, men Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen, og hun synes dette er kjipt.
5: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Og når det bare er 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: Riktig god tirsdag, og det var veldig følt jeg. Masse energi der som du hører. Riktig god tirsdagsmorgen til deg. Vi skal til Carina Dahl straks. Først nå, som har lovet deg, her er Julia Michaels Issues.

0: Julia Michaels og låta Issues fikk du her I
1: Endelig morgen på MP3.
0: Ja, du fikk den denne tirsdagsmorgen, så håper at alt fint der du uansett hva du har valgt å bruke starten på dagen din på. Julia Michaels som altså gjorde det ganske så lurt I å komme ut med den Issues-låta en januardag I 2017, for den tok jo helt av, og Norge elsket den spesielt og tok den godt imot. Nu skal jeg faktisk det blir veldig, altså dette burde jeg alltid gjøre før jeg snakker om det, men sånn det når man bare har lyst til å finne ut ting med en gang, og ikke har tenkt så mye på det på forhånd. Julia Michaelsson inne på Spotify og sjekker ut hvordan det har gått med den låten. Oi! altså, inne på Spotify så kan man se at 1,2 milliarder avstreaminger på den Issues-låten hennes. Det jo helt sjukt, og det bare altså på Spotify. Den damen der blir ikke fattig med det først, jeg tror jeg. Nei, det tror jeg ikke, altså. Ok, uansett om du fattig eller rik, velkommen skal du være inn til Endelig morgen. Vi skal etter hvert innom musikk fra Alex Warren. Vi skal innom musikk fra Ruben, den power-låta hans har lagt opp. Vi skal også innom en låt som jeg føler liksom perfekte allsang, Sia sin Chandelier. Ja, den kommer også. Og så skal vi også innom Madeleine sin Henda mot himmel. Noen av godbitene som du kan glede deg til. Akkurat nå så sier vi heleisen til Cowboyhatten.

Madeleine på NRK MP3. Leder til Sia sin Chandelier som kommer inn I radioen din om 3 minutter og 42 sekunder faktisk. Først nu, her Bebe Rexha sammen med Faithless. Låten heter New Religion. Varsågod!

0: perfekt allsanglåt, spesielt hvis du sitter i bilen i lammen gjeng, så er det nydelig å synge til Chandelier av Sia. Du fikk den her i Endelig Morgen, hvor vi skal få et tilbakeblikk fra MP3-klubben og Martin. Han hadde besøk av artisten Ung Særing, og spørsmålet var, hvor kommer egentlig artistnavnene ifra?
1: Nei, altså, det egentlig litt kjedeligere enn man skulle tro. Jeg var veldig, veldig liten og lys i stemmen og lav og sånn, veldig tidlig, det varte ganske lenge. Jeg var lenge den laveste og hadde den lyseste stemmen og sånn, så på en tidspunkt så bare bestemte jeg meg for å bruke det som en styrke, rett og slett, i stedet for en svakhet, og så drev jeg liksom med teater og litt sånn uortodoxe idretter da, i stedet for liksom fotball og hele opplegget der, så da passet det også bra med ordet særinget, liksom, så det var egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det.

0: Grace, My Husband.
1: Your husband is coming.
0: Sang Ray, du fikk den i en David Guetta-remix her i Endelig Morgen. Og akkurat nå så skal vi til en fyr som klar for hver gang vi møtes. Sesong 17. Ja, vi har kommet oss til hele sesong 17 av hver gang vi møtes. Jeg snakker om fyren som har en helt magisk stemme. Det bare å nyte stemmen til Ruben. Her power.

0: Alessandra sin nyeste Head Over Water fikk du her I endelig morgen. Og for ikke så lenge siden så var Alessandra på besøk hos Martin og MP3-klubben, og der forklarte hun hva denne låta handler om.
1: Head Over Water, det en politisk rettet låt, og det handler om at verden lite grann crappy noen ganger, eller ganske ofte nå for tiden, og at vi skal hverandre holde hverandre sine hode over vannet og være sammen. Det handler om unity, det handler om at vi står I dette sammen fordi sterkere, vi blir sterkere ved å være sammen.
2: Wow, ok, det tenker ikke når jeg har hørt låten da. Jeg tenkte mer sånn at det mer sånn at jeg må ha hode over vannet.
1: Nei, det handler egentlig mer om den kjærligheten da, som holder hverandre sin hode over vannet.
2: Kan man si at det handler om, for å si det som Haaland sier det, togetherness?
1: Ja, ja, jeg synes Haaland en fantastisk fyr med mange fine verdier. Så jeg trodde han hadde likt låta. Ja.
2: Haaland, if you can hear us. Han må snakke med deg.
1: Han spør at du norsk da.

0: podcast fra NRK.
1: Hemmelige dokumenter gir svar på hvem som står bak ulovlige nettkasinoer, og regjeringen fortsetter å møte motstand på planen om å bore etter olje og gass I Arktis.
2: Og en fersk undersøkelse viser at ungdom I Norden heller I seg mye energidrikk, noe som bekymrer helsedirektoratet her til lands.
1: Alt dette kan du høre mer om I Kjapt oppdatert på NRK Radio.

Låt oss holde fikk du her i endelig morgen. Riktig god start på tirsdagen din. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 6:30. I morgen så det Abel som på plass og skal si god morgen til deg. Og som jeg sa til deg for noen minutter siden, jeg har valgt ut en Justin Timberlake-låt. En litt eldre låt også. Du hører den i bakgrunnen. Her Mirrors.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Tyrkia.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For flere personer skal være skadet etter en skyteepisode utenfor en videregående skole der i dag, ifølge AFP og flere tyrkiske medier, er elever blant de skadde. Men det er ikke meldt om noe dødsfall. Skolen ligger i Turgutlu, og gjerningspersonen skal være på flukt. Både ambulanser og politistyrker er på stedet, og de skadde blir nå sendt videre til sykehus. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Bakmennene er nesten umulige å finne, og Hedvig Innehaug, jurist i Lotteritilsynet, forteller at ofte er det de som står bak at de er ukjente og utilgjengelige.
3: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
2: Men nå har NRK funnet flere lekkede dokumenter fra Karibia, hvor det kom fram at 7 nordmenn har sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasinoer. Du kan lese mer om dette her på nrk.no. Togstreiken fortsetter, og 111 tog er innstilt på Østlandet i dag. Det er linjen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de er innstilte og åpne for samtaler. Det skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Det forteller Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette er NRK MP3. Ny musikk.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter med en svær avtale som skal signeres i dag.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: For USA planlegger å sette opp to nye militærbaser på Grønland, det mellom danske DR og nyhetsbyrået Reuters. DR mener at dette del av en avtale som USA, Grønland og Danmark signerer i dag. Fra før har USA en base på Grønland, og Danmark sa før helgen at de har gjort en avtale med USA som skal styrke sikkerheten i Arktis. Dette kan se lovende ut, synes statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte.
1: Flere unge tror på Gud. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Norsk Monitor. På bare to år har andelen troende mellom 15 og 24 år økt med 45%. 18 år gamle Daniel Glesnes vokste opp uten noe særlig forhold til religion. Men etter at han begynte på videregående og møtte andre som trodde på Gud, så endret dette seg.
3: Det fikk meg til å innse sånn. Ok, det er ikke sånn helt til ut. Det er noe man kan ta litt seriøst.
1: Og Roald Seifert er førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi, og han tror at økningen har skjedd fordi folk søker sannhet.
4: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Så skal vi se inn i spåkulen til sist, for det kan være at du får reklamepauser i dataspillene dine i fremtiden, altså spillene på PC og konsol. Nettstedet TechSpot og Gamer.no skriver at Microsoft har søkt patent på et nytt system hvor reklame skal flettes inn i spillet på det selskapet selv kaller en måte som føles naturlig. Man skal også kunne tjene seg opp reklamefri strekk ved å for eksempel se en hel reklame uten å hoppe over. Det er foreløpig ikke noe info om hvordan, når eller i hvordan type spill dette her kommer til å gjelde. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik. NRK MP3

0: kick me out the bar.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
2: Ager Sony.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, en riktig god tirsdag til deg som har skrudd på radioen. Klokka den har blitt ett minutt over 11, og vi skal henge sammen de neste tre timene. Navnet Ager, og vet du hva? Vi starter akkurat nå, Jule Bargan, det her Arigato.

0: sammen.
1: Det var Marstein sammen med Annika fra Danmark. Sammen heter låta. Og sammen skal vi to også være de neste tre timene. Velkommen skal du være til MP3. Navnet Ager, og jeg her for å henge med deg i dag, altså. Og frykt ikke, jeg kan fortelle deg allerede nå hva som kommer til å skje i løpet av de tre neste timene. Vi skal ha gøyale ting som skjer, blant annet konkurranser. Vi kommer til å gjenskape gleden fra i går, nemlig to sannheter og en løgn. Vi skal få en splitter ny gjest i studio. Hvem det blir, det får du vente med å se. Men ikke bare det, du skal også få masse deilig musikk her på denne kanalen. Blant annet Sara Larsson sin I Would Like. Før det skal vi ta turen til Ramon. Du kan forvente litt Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som en fantastisk banger. Men ikke bare det, du har også muligheten til å påvirke hva som blir spilt her på kanalen i dag. Ja da, selvfølgelig. Inn i appen NRK Radio, der kan du melde meg. Det bare å gå inn og skyte av en liten melding. Hva du skal gjøre i dag, hvor du hører på akkurat nå, eller hvordan du har det. Det jo en tirsdag. Jeg vil gjerne vite hvordan dagen, eller uka de har startet. Det jo andre dagen i uka. Inn i appen NRK Radio, fortell meg hvor du hører på fra akkurat nå. Du oppe i Nord-Norge? Du ned i Sør-Norge? Du kanskje midt i Norge? Kanskje du i Trondheim? Det regnes vel egentlig som Midt-Norge, det. Inn i appen NRK Radio, fortell meg hvor du For jeg har lært meg. Jeg leste noe litt gøy i dag. Noe gøy om Vestlandet, nemlig Bergen. Det blitt kåret til noe. Og nei, det ikke verdens våteste by. Selv om det egentlig det man skal tro. Jeg har nemlig lært at Bergen... Vet du hva, jeg kan spare det. Det noe om Bergen, det vet du. Så hvis du har fått Bergen i dag, så har du en litt ekstra grunn til å være stolt. Hvis du klarer å gjette hva det inne i appen av radio, så skal du få en liten ønskelåt av meg. Uansett, inne i appen av radio, fortell meg hvor du hører på fra akkurat nå. Det nord, sør, vest eller øst? I mellomtiden tar vi turen til Ramon. Det vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En låt som jeg digger, faktisk.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Charlie Puth som synger Attention her på MP3. Klokka den har blitt 30 minutter over 11, og jeg skal henge med deg helt frem til klokka blir 2. Meld meg inn I appen NRK Radio hva du skal gjøre I dag. I mellomtiden tar vi turen til Bygda av Sine Vo. Tobias, du har bursdag, og du har ønsket deg en låt her. Gratulerer med dagen da.

Du fikk selvfølgelig Shakira sammen med Burna Boy. Det var Die Die. Akkurat nå fått en ønskelåt rykende fersk hele veien fra Trondheim. Emilie sier, er det mulig å få Victoria Nadine med litt nerve? Det skal vi få på. Og hvis du sitter i bilen din, eller på skolen, eller på vei til skolen din, så vil jeg at du skal skru opp ørene litt, for rett etter Victoria Nadine, så kjører vi i gang med en liten konkurranse.

0: Victoria Nadine, du fikk Nerve her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, da, du klar for konkurranse? For det jeg, altså, jeg klar. Og jeg har skrudd på mitt konkurranseinstinkt, selv om det ikke jeg som skal konkurrere. Det du som hører på akkurat nå, som skal få lov til å være med i dagens Gjett låta konkurranse. Hvordan funker det, spør du meg? Jo, det ganske enkelt. Inni appen NRK Radio kan du være klar til å sende meg litt av melding. Det bare å flekke opp den innboksen. Og gjør deg klar, for du skal nemlig få høre et sekund utdrag fra en låt. En liten intro, kan du kalle det. En slags intro. Du skal høre den, og så skal du gjette inn i appen NRK Radio hvilken låt du tror det Og det handler om å være ganske raskt, altså, for du får høre cirka et sekund fra låta to ganger. Og så det bare å sende meg litt av melding. Jeg kan gi deg litt flere sjanser, ikke sant? Det noen folk som skrur på litt senere og har en litt sen morgen. Men akkurat nå kjører jeg i hvert fall gang låta. Den låter litt sånn her. Inn i appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du tror det snakk om her. En ganske kjent låt fra året 2012. En av de største hitsa, altså. Og husk, melder du meg inn i appen NRK Radio, vinner du faktisk en ønskelåt, så det bare å skru på den tenkehjernen. Spiss ørene dine, jeg skal spille låta for deg en gang til. Inn i appen NRK Radio, gjør deg klart å sende meg en melding, for låta, den låter litt sånn her. Ja, det faktisk alt du skal få høre, det ene og halve sekundet der, det alt du skal få. Inni appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du tror du har snakket om her i mellomtiden, så hopper vi rett til Anatoro 54 Ultra. Dette Talk to You.

Talk to You. Vi har møtt opp I en Gjett låta konkurranse. Du får et lite utdrag fra en låt, cirka ett sekund, og du skal gjette hvilken låt det Men akkurat nå det Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends fick du här selvfølgelig på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der kan du bli med på dagens konkurranse, Gjett låta. Ganske så enkelt. Du får et lite utdrag fra en låt, og så skal du gjette hvilken låt det snakk om her. Akkurat I dag så det en låt, en ganske stor hitlåt fra året 2012. Og jeg skal ikke bable for mye. Du skal inn I appen NRK Radio og gjette hvilken låt det snakk om. Og låta, den låter litt sånn her. En ganske ikonisk intro til en kanskje litt irriterende låt, vil noen si. Jeg vil si at det var helt perfekt for sin tid. Men det kanskje ikke en låt jeg går tilbake til hele tiden. Ble en ganske stor meme også noen år siden. Spesielt en linje fra den låta her. Hvis du ikke fikk det med deg, så låter låta litt sånn her. Og du skal inn I appen NRK Radio og gjette hvilken låt det snakk om her. Dette altså siste muligheten du har, for etter dette så avslører jeg altså hvilken låt det Og husk å skrive en liten ønskelåt med din gjett. Så hvis jeg trekker deg, så det altså din låt som blir spilt. Akkurat nå tar vi turen til Blackpear, det her Hot Girl Bummer.

0: up and throw a tantrum. Ja, da synger Black Bear.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der har vi hatt en liten konkurranse gående. Du skal gjette hvilken låt, eller hvilken utdrag. Nei, hvilken låt kommer det lille utdraget herfra? Det var en litt vanskelig sending å formulere. Og vi har hatt den konkurransen gående et par minutter nå, og du har hatt muligheten til å gjette inne i appen NRK Radio. Og jeg må si, det har kommet inn iherdige mange svar her, altså. Og alle sammen riktig, det var... Vet du hva? Jeg må gi en ordentlig god applaus. Selvfølgelig finner jeg ikke applaus-jingeren når jeg trenger det, men jeg kan gi den lille her. Til alle dere som har gjettet riktig, det jo så selvfølgelig Somebody That I Used To Know av Gotye, og som en ganske ikonisk låt med en litt irriterende god fangende melodi, altså. Men det jo sånn at ikke alle kan få ønskelåta si, men en blir det, og det ble altså Pernille som får den i dag. Det rett og slett fordi hun skrev en ganske lang melding. Gå ikke med Somebody That I Used To Know, sender inn en gang til, siden jeg ikke fikk lagt til ønskelåta. Ønsker meg dra tilbake av Erik og Chris. Ønsker deg også en super dag. Og etter Pernille, jeg ønsker deg en super dag. Og med det så kommer jo selvfølgelig denne låta her. For den blir... Dagen blir automatisk super, når man får høre en så... koselig og fengende melodi. Og husk, selv om du ikke fikk ønskelåta di akkurat nå, så har vi fortsatt to gode timer igjen sammen her. Og jeg skal prøve å få levere på dine ønskelåter i løpet av de to.

synger Erik og Chris låta ønsket seg inn av Pernille, som også vant dagens Gjett-låta-konkurranse. Vi kjører videre akkurat nå. Dette her Unge Særing. Låta den heter Ariel.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si. For baby, du rå.
0: På MP3.
2: Å ja, da det stemmer. Baby, du rå, for det du. Husk at det en tirsdag, og det lov å føle seg både opp og nikke, men også litt nedpå. Det litt, tirsdag kan være en slitsom dag, og da må du huske at det lov å ikke være helt på topp. Men da hjelper det å ha helt fabelaktig musikk her på MP3, som du kan også være med å påvirke, by the way. Så inn i appen av Radio, fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre. Akkurat nå har klokka blitt 12:02, og vi tar turen til en liten nyhetsoppdatering.
3: Og vi starter i Oslo.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole tirsdag forrige uke har blitt skrevet ut fra sykehuset. Det bekrefter guttens bistandsadvokat til NRK. Hun sier hun ikke vil si akkurat hvilke skader gutten har fått, men at det gjelder flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk etter hendelsen forrige tirsdag og sitter nå i varetekt. Ifølge politiet har den siktet gutten ikke erkjent straffskyld. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til de som alvorlig syk. Bakgrunnen for dette flere tilfeller der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin ofte har fått avslag på grunn av økonomi. Christian Eilertsen helsepolitisk talsmann, og han mener det bør være en streng forvaltning av legemidler, men at direktørene som avgjør bruken i dag skal erstattes med leger og pasientrepresentanter. Men leder i beslutningsforum, Jan Frick, mener de ikke lar økonomien gå foran.
4: Nei, vi opptatt av å gi tilgang til god, nyttig behandling for pasienter innenfor en økonomisk ramme som besluttet av Stortinget.
3: Det Hvite Hus har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Dette skjer etter at de store TV-selskapene i USA droppet fellesdekningen si av presidenten etter at Trump kastet ut kanalene CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Trump skal altså ha et TV-team som følger han, men det gjenstår å se hvor mye betydning det her får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
5: Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
3: NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Tusen takk for nyhetene, Trond Odin. Vi tar turen til værmeldingen, for der det litt av hvert som skjer. Starter opp i Rypefjord, der blir det 12 grader på det høyeste, delvis skyet til resten av dagen. Kvastølsletta, de får også 12 grader, hvor det blir delvis skyet til resten av dagen. Og det blir litt regn i kveld. Oppdal, Trøndelag, de får 16 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Ålesund, der forventer de 17 grader, det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Haugesund, de får 14 grader på det høyeste og 14 på det laveste. Det en ganske stabil dag altså, det blir overskyet resten av dagen. Vi kan da til Stavern i Larvik, ja, der blir det 15 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Bø i Telemark, de får 18 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Kløfta, der blir det klarvær i ettermiddag, og delvis skyet i kveld. Og så kan vi avslutte i Sarpsborg, der blir det 16 grader, og delvis skyet resten av dagen. Hvis du har lyst på mer vær, kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr, for å få tak i det.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du i appen NRK Radio. Agersoni.
2: Det navnet, og ganske snart får vi besøk av personen som skal utfordre meg i dagens to sannheter og en løgn. Hvem det blir, ja, det får du vite ganske snart. Akkurat nå, Hagle og Ingeborg Bratland, baby, du rå.

0: Du har lippet Don't Start Now, selvfølgelig, her på MP3. Sigurd, du dagens løgner, og dine tre, eller dine tre påstander har vært som følger.
1: Min første påstand jeg har akkurat nå en vinflaske i kjøleskapet som jeg har fått av Arif. Andre påstand, jeg har aldri i mitt liv drukket et glass med melk. Tredje påstand, jeg har vært topp 100 i Clash Royale i Norge.
0: Ok, og jeg skal altså få 30 sekunder til å grille deg litt, spørre spørsmål om disse antagelsene før jeg skal rett og slett bestemme meg for en. Er du klar for å bli grillet faktisk?
1: Oh, bli grillet, let's go.
0: Ok, når var det du fikk denne vinflaska av Arif, Sigurd?
1: Jeg fikk den i februar, og jeg har den fortsatt i kjøleskapet fordi det rødvin, og jeg drikker ikke rødvin, så da det kulere å bare ha flaska der og si, ja, den har jeg fått av Arif. Ja.
0: Hvilken anledning var det du fikk der?
1: Han var gjest på National Rap Show, og jeg filmet sendingen.
0: Ok, og Clash Royale, når var det du var topp 100 der da?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Det må ha vært tidlig 2022, fordi da hadde jeg covid. Jeg har spilt spillet helt siden det kom ut, så i sikkert 10 år. Men da jeg fikk korona påvist, da gjorde jeg ikke annet enn å spille i de to ukene jeg hadde. Sånn oppriktig mange timer hver dag, og da klarte jeg å komme ut til topp 100 i Norge, så okay. 97. kanskje.
0: Ok, du snakket så lenge at jeg fikk bare spilt to spørsmål. så jeg tar meg friheten til å stille deg et siste spørsmål, så jeg har... Har du drukket melk generelt? Ja, altså sånn, spiser du melk når det kommer til frokostblanding?
1: Ja, i frokostblanding, da kan jeg gjøre det. Sjokomelk, det går fint. Det er bare en sånn mental block med melk i glass. Det føles ut som for mye melk, hvis du skjønner.
0: Ok, så basert på disse svarene jeg fikk, Sigurd, her, så tror jeg faktisk, jeg vet at du var med å filme den Arif freestylen,
1: yes,
0: som ligger ute på Instagram til Petre. Jeg vet at i korona så gjorde man rare ting. Så jeg går, men jeg føler at du har litt sånn, for folk som ikke vet hvordan Sigurd ser ut, ser for deg Benson Boone, bare litt mer happy.
1: Oi, shit,
0: Det er litt den viben Sigurd gir, og så har du en veldig fin bart.
1: Jo, jeg føler, takk for det.
0: Jeg føler det å ha en bart er litt det samme som å ha en melkebart.
1: Så jeg trenger ikke å drikke melk fordi jeg har barten fra før.
0: Nei, men jeg føler at du har drukket mye melk for å få en melkebart.
1: Ok.
0: Så det jeg går for her, Sigurd, det jeg tror er din løgn i dag, er at du ikke har drukket... Jeg tror at du har drukket mye melk ut av melkeglass.
1: Så du tror at løgnen min er at jeg aldri har drukket et glass melk?
0: Ja.
1: Det er helt riktig!
0: Ja! Herregud, jeg hadde det her med Ville, som er en annen programleder her på MP3 i går, og hun rundlurte meg, og jeg er en person som tar litt stolthet i å vite litt sånn, at jeg er en flink catcher på løgnet, jeg vet hva folk liver. I går så tappte jeg, men i dag, fy faen, det var det løgn, ass.
1: Ja, nice, hva var det som røpte det?
0: Det er bare, du gir meg litt sånn, det er noe med deg som gir litt sånn god gutt som drikker mye melk.
1: God gutt som drikker mye melk, den får jeg vel også ta.
0: men drikker du mye melk?
1: Sånn ifra glasset, ikke egentlig, men jeg har liksom ikke noe liksom verre forhold til melk enn noe annet. Jeg har ikke noe mental block, eller det var bare...
0: Det var bare fant du på.
1: Det er akkurat som hva som helst annet, liksom.
0: Herregud, altså. Men du har også gitt oss en liten ønskelåt i dag, Sigurd. Kan ikke du introdusere den?
1: Dette er det jeg mener en av de beste poplåtene laget de siste årene. Cheerleader av Port Robinson, og du får den her på MP3.

Andrew på MP3. Det er bare å henge med, for vi skal fortsette med musikken. Akkurat nå tar vi turen til Astrid S. Om noe for straks, så får du Jason Derulo Shouse.

Jason Derulo og Shaus her på MP3, du fikk Never Let You Go. Og jeg kommer heller ikke la deg gå, I hvert fall ikke, for du har sendt meg litt av melding inn I appen NRK Radio, for det en tirsdag. Og tirsdager, de kjent for å være litt, hva kan jeg si, litt slitsomme, kanskje? Det lov å si? Det lov å si? Det I hvert fall ikke en mandag, det kan man være glad for. Derfor, inn I appen NRK Radio, vil jeg at du skal gå inn og sende meg litt av melding. Fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre på denne tirsdagen her, for å rett og slett pumpe opp stemningen. Hvilken låt det som får deg opp og nikker på denne tirsdagen? Inn I appen NRK Radio, send meg litt av melding. En låt som gjør det for meg I hvert fall, det denne syndsyke collaben her. Jeg snakker om Cardi B sammen med Bad Bunny og J Balvin. Altså, se for deg å putte All The Girls, og østeuropeisk musikk. Det jo ikke østeuropeisk, men søramerikansk musikk. Altså, det blir en blanding jeg har lyst å få med meg, altså. Så, inn I appen NRK Radio, send meg litt av melding på hvilken låt du vil høre. Mens vi tar turen til denne, ikke østeuropeisk, men søramerikanske bangeren her. I like stunning, I like shining,

Emma Steinbakken, Sylvo, alle vil til himmelen. Og jeg har fått en liten melding fra ingen ringere enn Emil, som sier at veldig kult å høre, alle vil til himmelen. Jeg vil til Spania. Det mulig å få høre Staysman med? Viva Espana. Og vet du hva? Emil, du skal få det som du vil I dag, altså.

Oda Rose, store ord her på MP3, og større skal det bli. For jeg har fått en melding inn fra Mattea, som spør om det mulig å få litt Avicii. Låter du ønsker deg inn, Mattea? Det Without You. Sammen med Sandro Cazava, eller Cavaza. Det skal du få her selvfølgelig på MP3.

kan du se for deg det? Altså, vi har Norge, vi har kjære, flotte Norge. Og ikke for å hate på Bergen, men at Bergen Europas beste by og verdens andre beste by å bo i, det ganske sinnssykt. Og nå lurer du sikkert på, ok, men hva de trekker fem mager, eller sånn, hva det som, hvorfor det Bergen som akkurat vinner? Jo da, det de har rangert dette på, det de trekker frem i hvert fall høyest livskvalitet og gode levevirkål. Er ikke det helt sjukt at Bergen by på andre plass på verdensbasis, og den beste i Europa? Det eneste byen som har slått dem altså Canberra i Australia. Som, vet du hva? Jeg hadde vært stolt, bergenser jo generelt ganske stolt av seg selv, men jeg hadde vært ekstra stolt i dag om jeg var bergenser. Så hvis du bergenser, inn i appen Akoradio, send meg en liten whoop whoop, altså. For det her, det din dag.

Sony. Bergen har altså blitt kåret til den andre beste byen I hele verden å bo I. Det helt synssykt. Derfor har jeg hentet inn Petres eneste Bergens representant akkurat nå. Mathias skal fortelle oss hvorfor ganske snart.

0: Zero av Odara og litt sånn Zero to Hero moment her. Vi skal snakke litt mer om Bergen. Mathias, velkommen til MP3. Du jo Petres Bergens alibi, samme en annen da. Ja. Men det tenkte ikke jeg på. Jeg tenkte på deg, for ja, du er min bergenser.
1: Ja, visst.
0: Og du har jo fått med deg nyheten om at, eller nå har du fått med deg nyheten om at Bergen har blitt kåret til verdens andre beste by å bo i.
1: Ja, altså, dette har jo vi bergenser, vet du dette? Har visst det lenge. Du, what else is new, Ager?
0: Det her bare en vanlig dag for sånne som deg.
1: Ja, ja. Bergen jo fantastisk det. Men jeg bor jo i Oslo da.
0: Ja, men nå gjør det, men du jo bergenser. Hvordan følelsen i dag, Mathias?
1: Det jo en følelse av å være på toppen, sant? Det jo number one, sant? Brann vant på søndag.
0: Gjorde de?
1: Ja, mot Bodø Glimt.
0: Herregud.
1: Damelaget til Brann vant mot Bodø Glimt sine damer på lørdag.
0: Ja.
1: Herrene til Brann vant mot Bodø Glimt sine damer på søndag.
0: Herregud,
1: det I dag Bergen kåret til Europas beste by å bo i. Det her
0: jo glansuke for dere, det.
1: Ja, det blir ikke så mye bedre enn dette.
0: Men du som derfra, du som litt sånn ekspertskilde her,
1: ja.
0: Jeg har jo ikke bodd i Bergen.
1: Nei.
0: Kan du trekke frem litt sånn, for det jo rangert på litt sånn livsglede og livskvalitet. Det kan ikke jeg rangere, men det noen, hva liksom, du som bergenser, hvis du hadde gitt meg tre tips til Bergen, ikke sånn der jeg har med deg regnklær, liksom, men sånn,
1: Det som gjør at Bergen gjør det bra her, tror jeg, personlig, mm-hmm. At i Bergen så folk glad for å være i livet, og folk glad for å se hverandre, og selv om det regner så får man øyekontakt med folk på gaten, og man smiler, folk glad for å se hverandre. Mm. I Oslo, når man går på gaten, så det ikke en kjeft som møter blikket ditt.
0: Nei, det
1: folk
0: veldig sant.
1: Folk busy med sin egen shit. I Bergen så folk bare i godt humør. Mye mer bedre godt humør, bedre lynne.
0: Mener du folk bare litt mer livlig i Bergen?
1: Ja, ja, 100%.
0: Hva tror du grunnen kan det være?
1: Det jo fordi det jo... Man må liksom lage sin egen glede. Her det jo solskinn, og alt skjer jo. Her skjer det masse glede rundt deg. I Bergen så pissregner det hele jævla året, og du må bare være glad for at du i livet i det hele tatt, liksom.
0: Fy faen, altså. Hvordan det, skal det feires i dag, eller?
1: Om det skal feires i dag? Jeg skal sikkert feire med å spise bergensk fiskesuppe, og synge Nystemten.
0: Er det Bergens nasjonalsang?
1: Ja, Nystemten. Ja. Jeg tok min nystemte sitar i hend.
0: Herregud.
1: Sorgen forgikk meg på Ulrikestorp.
0: Det vakkert.
1: Ja, da.
0: Ja, jeg må bare stoppe deg. Husker du, jeg husker en av de første tingene jeg så som innvandrerkid i Norge, var den reklamen om at Bergen skulle skille seg fra Norge, liksom
1: Brexit. Ja, Bergen ut av Norge.
0: Ja, det trodde jeg var ekte.
1: Ja, det skulle jeg ønske var ekte.

0: Å herregud, Kygo og Konrad sammen på låta Firestone, du fikk det selvfølgelig her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Hvor tiden her for å skru opp stemningen litt, et kvarter over ett har klokka blitt. Nesten da, 14 minutter over ett har klokka blitt. Og det betyr jo selvfølgelig at det på tide med dine tre på MP3. Du som hører på akkurat nå, du har muligheten til å melde på dine låter. Ja, det gjør du ganske lett av å gå inn i appen NRK Radio. Der trenger jeg ikke så mye fra deg. Faktisk bare en ting. Og det låta du har lyst til å få på. Det kan være en låt som gir deg energi. Det kan være en låt som loser deg gjennom dagen på en litt mer rolig måte. Det kan være akkurat det du vil, faktisk. Inni appen NRK Radio må du sende inn din ønskelåt til dine tre på MP3. Jeg skal ikke sette noen avgrensninger i dag. Det kan være akkurat den type låt du vil ha. Det eneste jeg trenger fra deg at du går inn akkurat nå, mens jeg snakker, og skriver ut hvilken låt du vil ha. Det kan være en låt som kanskje får deg til å tenke tilbake på en god tid, til en kjæreste du hadde, eller til en flørt. En sommer du var veldig glad, eller en høst hvor du kanskje møtte din beste venn for første gang. Uansett hva det inni appen NRK Radio, sender meg meldingen akkurat nå. Du har cirka tre låter på deg før dine tre på MP3 begynner, og da det ganske greit å være litt kjapp på avtrekkeren. Så inni appen akkurat nå, send meg litt av melding. Vi tar turen til Medusa Good Boys i mellomtiden. That a piece of your heart.

0: Ja, det var Sabrina Carpenter. Du fikk Tears.
1: Dine tre på NP3.
0: Og nå, altså det her er kanskje tidenes beste dine tre på MP3. Jeg må være helt ærlig, 10 fingre i bakken. Det her må være Jeg klarer ikke å fullføre setningen, men det er hvor gæst jeg er, altså. Vi starter med første låt ut, sendt inn av Ida Marie. Sivir Drake med Janice, Shut the fuck up. Sykt god vibe i den, skriver hun med et utropstegn og smilefjes. Ida Marie, jeg er aldri fremmed for litt rap. I hvert fall når han velger å la seg inspirere av selveste... holdt på å si Tovelo, ikke Tovelo, men Likke Ly og låta I Follow Rivers. Ja, hvis ikke du visste det, så er det den flowen har latt seg inspirere av. Så vise litt medkjærlighet til vår svenske søta bror med den låta her, Drake. Janice, shut the F up. Du får det her på radioen. Tusen takk for at du sendte den inn, Ida Marie.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: på med den, sent in av Janis. Du fikk Drake med Janis, shut the fuck up. Tusen takk for den, Ida Marie. Vi kjører på med låt nummer to akkurat nå. For det det ingen andre enn Sondre som har sendt. Og Sondre, jeg må si at det her, det var en blast from the past, altså. For du skriver Disco Demolition 2018, og da var jeg sånn med en gang. Vet du hva, Sondre, jeg på din bølgelengde. Men så kommer du litt inn senere og sier, kan gjerne fortelle hvorfor jeg vil ha Disco Demolition. Og det fordi du på trening, og MP3, den spiller på den spiller på anlegget. Så shoutout til alle som hører på anlegget akkurat nå. Og dere har rett og slett lyst til å mimre tilbake i tid, mens dere trener rygg og biceps. For det første, deilig kombo. Og for den deilige komboen der, så skal du få med deg en deilig låt. Du skal selvfølgelig få Disco Demolition her. Vær så god, mann. Kos deg.
1: Dine tre. På MP3.
2: Låt nummer to.
3: La meg ta

0: Ja,
1: ja. Ja da, det var golf. Damn, du ser bra ut, baby. Her på MP3, siste låt ut I dine tre på MP3, vet du hva? Åh, tusen hjertelig takk til alle som sendte I låter I dag. Det var et hav med fantastiske låter, men jeg gikk for de tre vi fikk høre nå, altså. Men stress ikke, musikken skal fortsette akkurat nå. Da vi turen til Tigergutt 101. Dans med meg.

da, du fikk Tigut 101 dans med meg, og vet du hva? Fått en melding om å få litt Oscar med K, og vet at vi nettopp hadde dine tre på MP3. Men det aldri for sent å ønske seg en låter, altså, selv om dine tre ferdig, så det ikke, altså MP3

Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam. Du fikk låta 6. Det litt, litt kleint når man sier det sånn. Klokka den begynner å nærme seg 2 med stormskritt, og jeg må dessverre tråkke meg ut av studio ganske straks. Men om du har noen låtønsker i mellomtiden, så er det bare å tikke seg inn i appen NRK Radio og sende meg dine siste ønsker før Martin tar over lufta her.

Ja da, Galantis, David Guetta, Little Mix, du fikk Heartbreak Anthem. I det klokka har blitt 53 minutter over ett, så det altså

0: Zayn Malik, Taylor Swift, The Fake, I Don't Wanna Live Forever. Klokka har blitt 53 minutter, nei 57 minutter over ett. Og tiden min her dessverre oppe.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet.
0: Det siste låt ut fra meg, Street Boys mot deg. Du får en fin tirsdag videre, altså. Martin skal ta over ganske snart.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Tre. Nå vet jeg hvordan trønderne har hatt det hele sommer. Det regner jo fader, altså så gærlig mye her. Altså nå, jeg sender direkte fra Trøndelag i dag, og jeg vet dere har søte mye i meldingsinboksen min i appen NRK Radio, og det er dårlig vær. Jeg føler med dere. Men jeg kan være sola det, vet du. Ja da, Martin her, radioen din. Nå aller først NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og det skal handle om havet utenfor Nordland.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: SV og Venstre vil fortsatt stå sammen om at det ikke skal bores etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I dag sa de at de lover å jobbe videre med det her på hver sin side av politikken. SV på venstre sida og Venstre på høyre sida. Grunnen til det her er fordi NHO Offshore Norge og flere LO-forbund vil ha tilgang til deler av de her havområdene for å finne mer gass. Etter nye diskusjoner om leting vil partiene markere sine motstand, sier politisk kommentator Lars Nehru.
3: Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
2: Det store isskredet i Hjertvassbreen i Jotunheimen for to uker siden kan være det største av sitt slag her i Norge. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat, som sier at de likevel ikke utelukker at det kan ha skjedd tidligere. Ingen ble skadet i skredet, som var nesten 400 meter bredt. Fjellfører Kristian Nesse har aldri opplevd det lignende.
4: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen er jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
2: Supporterklubben til landslaget fikk en enorm økning av medlemmer etter VM-feberen i sommer. Du husker da alle rodde var sykt gira fordi Norge gjorde det så sinnssykt bra. Hele 16 000 meldte seg inn i den offisielle supporterklubben som drives av Norges fotballforbund. Det melder P4-nyhetene. Nå er det altså over 67 000 medlemmer med der. På torsdag så skal fotballherren spille for første gang siden VM. Da møter vi Danmark i Nasjonsligaen. Ja, Martin, har du meldt deg inn i vår supporterklubb?
1: Nei, jeg har ikke det, altså. Oljeberget har ett medlem mindre, men jeg sier det, Trond Odin. Plutselig er jeg der. Her hos oss nå tar vi for oss været. Det får vi av gjennom et tilfellig sted over hele landet. Rypefjord i Finnmark, 11 grader og delvis skyet resten av dagen. Er du på Kvaløysletta i Troms, blir regnbyger og 11 grader. 11 grader også i Mosjøen i Nordland med 12 grader. Oppdal i Trøndelag, 11 og delvis skyet. Ålesund, Møre og Romsdal, 13 og regn. Regn i Nordfjordeid, regn også i Ågotnes i Vestland. Er det Haugesund, blir overskyet og 14 grader. Lillesand, delvis skyet vær og 12 grader. Stavern har fint vær nå, men når kvelden kommer det mer skyer. Og det samme gjelder også for resten av Østlandet. Bø i Telemark, Hønefoss, Kløfta, Sarsborg, Brumunddal og Harestua. Temperaturene varierer fra 8 til 11 grader. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
5: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: 4 minutes past 2.
0: Martin Holmen.
1: Ja da! Direkt i dag fra Trøndelag til deg som hører på. Og jeg så deilig å være sammen med deg nå i radioen. Virkelig. Skal vi ha fått på noe rudimental? Skal vi mimme tilbake til dagene som var? La oss gjøre det. Her er These Days.

Arbagora og dopamin og dopamin for dem som ikke vet at det er litt deilig å ha dopamin altså. Jeg bare sier det. Fordi dopamin, min kjære venn, det liksom det styrer motivasjonen din, blant annet belønning og andre og glede og sånn. Dopamin altså, det skal vi ha da. Oi. Og hva det der for da? Jo da, det lyden du får som et hint av meg når det kommer til klubbkoden da. Fordi vi har en konkurranse hvor vi kombinerer appen NRK Radio, og så det sånn at du da sender melding inn til oss i appen da, når du vet hvilken låt vi skal fram til. Og det hintet her, det har du fått av meg. Men nå skal du få et hint til også. Og hvis du da går inn i appen og hører på oss direkte nå, og kombinerer da de to lydene der, sammen med de to emojiene du finner i appen, pluss liksom hint for lagt inn også, da tar du og sender melding når du vet det. Det står om et NRK MP3 handlenett, og ikke minst, heder og ære, og et diplom som på vei til deg da, vet du. Vi skal trekke vinner, etter Rosalina Snap, og nå først Rockboys og Vinny. Det betyr det, at det skjer om cirka 6 minutter, Lykke til da!

Where the hell is my husband? Det NRK MP3 å høre på. Det produsent også Martin I radioen din akkurat nå. Og vet du hva? Inboxen var åpen. Send meldingen da vel. Vi har lyst til å høre fra deg. Penali skriver her, munnbakterier? Da kan man jo ikke kysse, eller? Eller andre ting, skriver hun nå. Ja da, vi snakker nå om dobbeltdippe. Og hva det riktige med dobbeltdipping? Det egentlig spørsmålet. Det innenfor eller ikke? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og så, det noen som ikke har en så bra dag, som trenger å bli løftet opp? Der vi også for. Vi her for deg. Og derfor så spiller vi også Bruno Mars nå, med Lil Wayne. Her Mirror på NRK MP3.

0: BP. Looks like I did take one to Mars this time.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
3: 2:30 over 3.
2: Martin Holmen.
3: Her så skal vi starte en ny forskning om... Ja, hva det der for noe? For å svare om 5,5 minutter. Før det, Elton John, sammen med Dua Lipa. Her Cold Heart.

0: Overfladisk, det bausa, og nå har det kommet en ny undersøkelse, en svær en altså, om energidrikk. Jeg vet ikke om du fikk med deg humoretaten nå på lørdag, men da skjedde det her også.
1: Opplever du forstyrrende oppførsel fra kollegaer eller andre voksne som føles ubehagelig og rart?
2: Det viktig å si fra, for sånn her, sånn kan vi ikke ha det i Norge.
3: Du skal ikke ha en energidrikk.
4: Jeg må jo ha koffein,
3: men liksom. Du er voksen.
2: Å starte dagen med brus, det er rart.
0: Ja, det er rart. Starte dagen med brus. Men, hvis du gjør det, du er ikke alene, altså. De undersøkelsen nå, så er det altså 5000 unge fra Norden spurt, mellom 15 og 19 år, og det viser seg at 3 av 5 drikker energidrikk minst en gang i uka, og 1 av 5 drikker det daglig. Produsent Åse, du er jo neste målgruppa du, til denne undersøkelsen her.
5: Ja, jeg føler meg veldig i målgruppen.
0: Drikker du energidrikk?
5: Det er veldig sjeldent for meg, fordi at det ble jo veldig populært når jeg gikk på sånn ungdomsskolen. Jeg er jo 20, og jeg husker det var litt kult å drikke Monster.
0: Men så
5: personlig så får jeg bare hjertebank hvis jeg drikker noe større enn en liten Red Bull. Så jeg holdt meg mest i de små Red Bullene. Og det er jo som veldig mange av disse unge i undersøkelsen sier, at det er for smakens skyld. Vi synes det smaker godt, liksom. Ja. Det er derfor man gjør det. Men jeg er jo veldig kaffeperson, da.
0: 30% av ungdommen da, som drikker energidrikk, sier også at man opplever et ubehag da, knyttet til bruken av det. Skjelving og greier og greier. Ta en Red Bull til meg, eller? Nei, ta en Battery. Nå må du bestemme deg, sier Lasse, som står på butikken på Coop Extra i Bodø. For han kjøper altså energidrikk og bryr seg ikke. Nei. Det stopper ikke han. Og da er spørsmålet da. Du som hører på nå, drikker du energidrikk? Vi har laget en avstemning i appen NRK Radio, og vi spør om akkurat det her. Selv så har jeg på en måte prøvd å drikke energidrikk, men jeg er litt sånn som deg også. Jeg synes ikke det er noe godt, altså.
5: Jo, men jeg synes det er godt, og jeg bare får altså, sånn hjertebank skikkelig av sånne store monster og sånn. Det funker ikke for meg. Ja, men, så det er skummelt. Jeg prøvde å være kul, og så var jeg sånn, nei, det går ikke.
0: Det er så gøy, for noen har kommet til meg sånn, Martin, skal du ha en Red Bull, så kjøp det til meg. Og så er det sånn, ja, da må jeg smake. Men fy faen, altså, det smaker dritt, altså. Hæ? Ja, men helt ærlig.
5: Jeg synes vanlig Red Bull er så godt.
0: Nei.
5: Som faktisk, liksom. Men Martin,
0: ja?
5: Altså, sånn, det er jo kanskje det har blitt mer populært siden det ble liksom ulovlig å kjøpe det når du var 16.
0: Har det blitt mer populært etter det, tror du?
5: Tror du det? Jeg tror kanskje det.
0: Nei, jeg tror ikke.
5: Jeg føler, altså, unge bruker energidrikk litt som alkohol, føler jeg.
0: Skal vi på fest på fredag, eller? Ta med et par energidrikker, skal vi kose oss?
5: Jo, men jeg tror det er sånn for folk under 16. Sånn, kompisen min har blitt 16, han kan kjøpe energidrikk til oss.
0: Ja, du, nå har det blitt litt sånn stort å bli 16, da.
5: Ja, det blir jo det bare fordi du kan kjøpe energidrikk.
0: Ja, det er noen som sa det når, etter å ha fulgt, det var det 21 nå. Da var det sånn, nå har jeg ikke mer å feire. Nå er jeg på en måte... Nå kan jeg bare gi meg.
5: Nei, det er det. Jeg nærmer meg det, vet du. Det er ingenting å glede meg til, ja.
0: Vi får lage en ny regel når du blir 25, vet du. Appen NRK Radio. Drikker du energidrikk? Det er spørsmålet. Her er undergrunn. Og Michelin-stjerner.
6: Ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med tern på 20 kjær, liksom.
7: Hva er det du sier?
6: Mye kostelig min kjeler, sånn. Nei, 1500 kroner.

0: Chris Holsten og smil I et eget speil. I appen NRK Radio så diskusjonen I gang nå angående energidrikk, fordi nå har det kommet en ny undersøkelse du kan lese på vår nettside nrk.no, nemlig en undersøkelse om energidrikk, og det stopper ikke Lasse blant annet på 16 år fra å kjøpe det heller, som intervjuet der I saken, og det 5000 unge som blir spurt mellom 15 og 19 år, og de drikker altså 3 av 5 drikker energidrikk minst en gang I uka, og 1 av 5 drikker det daglig. Altså 20% av alle som blir spurt. Og derfor spør vi også deg som hører på da. Drikker du energidrikk? Vi hadde med oss Svein Helgestad på telefonen. Han drikker 56 battery og Red Bull hver eneste dag. Aksel Kanda skriver, har dere sett Red Bull-reklamen der de sier Red Bull gives you wings I Norge? I USA var det nylig en dame som saksøkte Red Bull fordi hun ikke fikk vinger og ikke kunne fly og drukket det. Gauteball skriver, Martin, ikke fortell meg at du ikke har vært på vodka Red Bull-kjøret I Ibiza og hatt hjertebank, harebank hele natta og våknet med 2 paracetam I og skylt ned med en frostkald Red Bull Gaute, det har jeg faktisk aldri gjort altså aldri gjort det der. Har jeg gått glipp av noe du på da Gaute bare sender oss melding her og skriver at han har droppet ut energidrikken nå bytter ut med vann og elektrolytter wow, elektrolytter du vi snakker der ja så har jeg med en som vil ha anonym på 18 år her som skriver jeg drikker energidrikk hver eneste dag hilsen litt utslitt anonym, gutt 18 år Og da Johanna skriver, hei Martin, smaken, spørsmålstegn, hvorfor ikke kjøpe brus da, hvis unge voksne liker sukkersmaken, usj og fy. Nei, jeg trodde det var for koffeinen, men nå skjønner jeg ikke noe, skriver Johanna på melding til oss I appen NRK Radio. Hvem du? Du en energidrikkperson eller ikke? Akkurat nå svarer 44% at nei, ikke noe for dem. 33% sier, jeg drikker det daglig, og 22% en sjelden gang. Det ingen som har stemt. Ikke 16 nå. Ok. Du høstler vel, da, skjønner jeg. Det notert. Hagle, så når du ligger på vei, men hopp I det kjæra, nå! Synevo, her full og fin på NRK MP3.
1: Skitt, det

0: stations.
1: 11 countries.
2: One massive night of dance.
0: It's back.
2: Euro.
0: Let's dance.
2: London.
3: Dublin.
0: Cologne.
2: Berlin.
4: Tallinn.
0: Vienna.
2: Stockholm.
4: Brussels.
3: Helsinki.
2: Oslo.
4: Amsterdam.
0: Kiel.
3: Europe's biggest dance show.
5: Bli med på festen.
6: Fredag kveld klokka 7.
5: På NRK MP3.
6: Og i appen
5: NRK Radio.

0: NRK On the ground På NRK MP3 Og på fredag Så skjer det noe med Oscar med K og meg selv
1: Ja,
0: ok Du skal få vite det om litt Jeg bare sier det der Svære greier Men du, fått melding I appen NRK Radio her nå Av pene Alice Kommer oppdatering til oss Og lurer på om jeg har vært på noen date I det siste Altså om jeg har vært det MP3-klubben Jeg må skuffe dere Det har vært lite date I det siste for meg Jeg har ikke noe å melde på den fronten altså. Det litt sånn Akkurat nå det med skole og jobb Altså det å kombinere både Det å studere og være radioen Det krever for mye Så jeg har ikke vært på noen dates Men Om det blir noen dates Jeg lover å holde det oppdatert altså. Virkelig Jeg har en fyr jeg snakker litt med nå, så vi får se om det blir noe. Men det hyggelige her at pene Alice I kveld skal på byen. Men noen hun kjenner fra før fra musikkbransjen. Og som hun skriver her, kanskje jeg heller finner en gøy fyr på 60. Ja, men pene Alice, masse lykke til! Vi krysser fingrene for deg, altså. Å, det var koselig! Hvis det flere som ønsker å oppdatere meg på kjærlighetslivet sitt, send gjerne en melding I appen NRK Radio. Altså, jeg synes det skikkelig hyggelig. Jeg kjenner jeg blir så rød I kinnene om å snakke om det. Akkurat der vi skal være. Vi har altså en haug med avstemninger I appen NRK Radio. Dobbeldipper de spør vi om. Vi spør også, drikker du energidrikk? Og så har vi en avstemning vi ikke har snakket om enda, som har løgget ut I hele dag, som handler om dialekt. Mer om den etter Still Lefty. Her Boston.

0: New Religion, Bieber Rexha. Du kjenner stemningen, ikke sant? Ja, ja, ja, det skal være. Det klart for MP3-klubben om bare noen få minutter. Gjør deg klart for den, og ja og nei-leken. Men, om to og et halvt kommer også den her. Helt magisk, jeg bare sier det til deg. Om to og et halvt, altså. Men nå først, her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og det skal handle om klokka.
2: Trond Odin, Myhre Johansen.
1: Regjeringen ønsker

0: utvikle et eget tidssystem her i Norge som uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Det viser en budsjettlekkasje fra regjeringen. Det her dreier seg om at veldig mange samfunnskritiske funksjoner avhengig av at klokka rett på millisekundet. Justervesenet forklarer det sånn at hvis tida blir feil, så kan GPS slutte å fungere, og da kan det jo bli sånn at et ambulansehelikopter må avbryte oppdraget sitt. Fly, tog, mobiltelefoner, you name it, avhengig av det her. Næringsminister Cecilie Myrseth foreslår at vi skal bruke 94 millioner på en sånn ny tjeneste.
1: Når vi ser at jamming en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi helt avhengig av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
0: Jamming for øvrig en måte å ødelegge signal på. I Sri Lanka 14 menn funnet skyldig i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot tre luksushotell og tre kirker på øya første påskedag i 2019. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldig i drap og terrorsammensvergelse. Og nå over til noe annet, for en mann skulle kjøpe seg landslagsdrakter til familien, men det viste seg å være falske kopier. De ble stoppet og ødelagt av tolletaten, det melder NTB. Tolletaten sier at de har ødelagt en del fotballdrakter det siste halvåret, men at de generelt har sett en økning av falske varer. Det dreier seg om klær, sko, klokke og andre luksusvarer. Mannen som fikk draktene sine ødelagt sier at det var ingenting med nettsida som gjorde at han burde skjønt det var falskt. Han godtok at de ødela draktene, men at det var noen små som syntes det her var litt kjedelig. Ja, NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Takk Trond Odin, og det kjipt da, ødelagt drakt liksom. Men samtidig vil du ha det sånn ekte da, så ei. Pass opp, sier jeg bare. Her hos oss tar vi fast været, for vi alltid har yr gjennom tilfeldige steder over hele landet. Og la oss nå starte skal vi starte i nord da? Rypefjord i Finnmark, oversjøværet 11 grader, Kvalesletta får litt regnbyger mot kvelden og 11 der også. 11 også i Morsjøen, med mye regn, Oppdal, delvis skyværet 10, når vi kommer til Ålesund med Romsdal, så begynner regnebyggene igjen med 13, og regnet fortsetter på kysten, innen Nordfjord i Vestland og Ågotnest også, med 13 på gradstokken. Haugesund får oversjøværet 14, Lillesand i Agder 13 mot delvis skyvær, og delvis skyvær blir også resten av Østlandet. Stavern, Bø i Telemark, Hønefoss, Kløfta, Sarpsborg, Brumunddal og Harestua. Temperaturen varierer fra sånn 8 til 12 grader i kveld, og mer vær får du alltid på yr.no eller i appen Yr.
3: NRK MP3.
4: I hele verden, og alltid der du er.
3: I appen NRK Radio.
4: Martin Holmen.
2: Det ligger an til en kjemperunde med Jan Eilek, takk. Vil du være med, så sender du meldingen i appen NRK Radio. Jeg er klar. Spørsmålet om du er det. Og så da, nå musikk fra Sophie Alex Baxter. Her Murder on Dance Floor.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
1: Det skjer nå, og nå er det din tur til å skinne da. Sammen med her på radioen, du sender meldingen i appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med» på melding til oss. Slenger på telefonnummeret ditt, så plutselig kan du være med på radioen. Og stikk av med en NRK MP3 handlenett, og ikke minst et diplom, hvor det håndskrevet, og du kan henge på veggen, og du har bønnene i ja-nei-leken. Påmelding altså nå i appen NRK Radio. Send meldingen og skriv «Jeg vil være med». Men hvordan funker konkurransen da?
0: Her er reglene.
1: Jo da, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 små sekunder. Sabrina på vei inn i studio for å synge for deg. Med Tears, og nå først, Tate McRae, og You Broke Me First.

Panda Panda sammen med Erik Anovic, og det bra for meg. Og Emilie prøvde seg på Jan Eilek Nystad, og jeg tror hele Norge var litt sånn, fader altså, det gikk feil. Ja, og svarte ja på et spørsmål. Altså Marita A.K. Lillemy skriver meldingen til appen NRK Radio her, som skriver, uff, uff, der var vi uheldig. Jeg helt enig. Det skikkelig uheldig også, men Emilie og jeg har tekstet sammen med nå på melding, og jeg skrev, Emilie, bli med en annen dag da, så skriver hun ja, og sånn gråtsmiler, for jeg setter med sånn tåre. Emilie, du skal vinne en dag. Det skal du! Det innstillingen vår i hvert fall, her hos oss. Vi skal få på litt musikk fra I Had Some Help og Postman og Morgan Wallen. Det blir også Jan Neil, det blir dine tre på MP3, hvor du som hører på blir musikksjefen vår. Nå først Emma.

0: Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Og nå kan du bli sjefen vår.
1: Dine tre på MP3.
0: Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og nå er det bare å finne fram appen NRK Radio. Den er gratis å bruke, gratis å laste ned. Så sender du melding til meg, så skriver du hvilken melding du har lyst til å høre, og hvorfor. Sleng på en god grunn. Sverre har sendt på melding allerede. Han vil høre Destiny Child med Say My Name. Men hvorfor, Sverre? Send melding da vel. Jeg er utfordret i dag. Jeg vil ha gode meldinger inn i appen, rett og slett. Og det er tre låter som skal bestemmes, så her har du altså sjansen nå. Første låt skal på ganske få minutter, faktisk. Først nå, Kygo Whitney Houston, Hi Love. Har du sendt meldingen da? Har du? Kom an da!

Og nå skal vi til låt nummer tre, som skal bestemmes av Tobias. Og han har sendt melding til oss og skriver: «Jeg vil høre Alex Warren med Fever Dream, for den bare så dritfin.» Det bra grunn det, eller? Eller hva? Det betyr at vi egentlig nå på låt nummer tre, men det tirsdag. It's a special day, my friend. Derfor kjører vi oss på med flere ønskelåter, så har du en til, send inn appen NRK Radio. Og som alltid, jo bedre grunn du har for hvorfor du har på låta, jo større sjanse har du også. Så kom an da! Dette din sjanse.

bestemt av Tobias, fordi det en dritfin låt. Og mer grunn det trenger jeg egentlig ikke for å få den på radioen, altså. Åh, det kommer så mye fine meldinger I appen nå. Tusen takk. Nå vil jeg si, virker vi, altså. Hæ? Frank her skriver at han vil ha noe sinne trans. Fikk avslag på søknad og 3000 liter V. Jeg må få vekk fra gata før regnet kommer. Nei, Frank! Hva skal du få til da? 3000 liter V? Ok, noe sinne trans. Jeg må se hva jeg får på noe etter hvert til deg. Nå skal vi videre til Fjortesynet. Hun har en helt annen ettermiddag enn det du har, Frank. Fordi hun har besøk av sin beste venninne. Og de sitter og hører på radio akkurat nå. Og hun vil høre musikken fra Problembarn.

0: appen akkurat I dag, om du legger om dialekten din. 66% svarer, nei, jeg holder godt inn. Og I morgen, flere avstemninger, mer gøy som skjer altså. Be there or be square, som jeg alltid pleier å si. Produsent Åse, vi skal ha en siste låt ut. Hva skal vi ha? Du tenker nå?
1: Nå jeg treig, altså. Det akkurat når man får den.
0: Du trenger ikke å tenke. Jeg har det.
1: Oi, tusen takk, Martin.
0: Jeg bare kjenner litt sånn... Vi hadde, fikk en melding I sted fra Frank, som har fått avslag på søknaden om å flytte, altså... 3000 liter ved vekk fra gata før regnet kommer. Da det bare en låt som skal til. Ok.
1: Ok, gled meg.
0: Ok, du gleder deg.
1: Ja.
0: Skal vi se da, skal vi se her. Tankbil kjøper Ronny med oss I dag da? Jeg har ikke hørt noe fra han I dag, har du?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe fra han I dag.
0: Ok, skal vi se her. Det vanget.
2: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Jeg vet at det blir en bra tirsdag. Skru opp ekstra høyt.

0: NRK MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: zusammen.
1: NRK MP3.